0: Agul, patah deh lo terik di matahari. Jam berapa nih nih lah?
1: Aku lah jam 10 nih. Siap, gerak.

0: Di, apa kabar Kak? Nah, nih kita ketemu Puli, dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apalah cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom Kingaruso Mai.
1: Mai. Oh Mai. Mai.
2: Oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepo nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Mai. Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom. Ha.
1: Apa ini, Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke, Mai.
2: Lah siapa Puli bilang kan nak minjam sepeda ku, Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, pok nih, Roma. Sepada, Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah, ngomong Rom, ngupah. Kok, bukan ke sepeda. Wih, pok nih, Rom. Baseng kok lah, Rom. Ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruh ku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Baca lah pok nih kesel Rom. Biasa ge. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom. Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Au, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom. Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Nyah, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
1: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Kau nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTAC tuko yang biasa ku beli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan apa? Di kaleng itu, Mai. Lalu, Mai, aku ingat dulu, Mai. Oh, apa? Gengger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger itu, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan, Mai. Dik percaya pulih, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak kune begengger denger poknya nih Rom.
1: Basing kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu Mai, name gengger, ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu, ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai, soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai, seger asa perutku Mai. Nyaman asa perutku nih Mai.
2: Wih, gaya kan Rom, nyapo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai, lah kacube lah Mai, menade barang Mai.
2: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin gak makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku nih Mai.
2: Aokar, udah ngapapun ngadu kayak ku nih Rom? Asa-asa dek nyaman rasa ya kuneo. Alamat adek kenak abik sih kok ne. Lah kek ngeruso kulit lah indi.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh mai. Kita nyari pengal pinang mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan ne.
3: Apa?
1: Maya,
3: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
1: Iyalah Mai, kantiku Mai. Please, Mai please. Mai, plus, Mai cantik.
3: Plus, plus, plus. Kakire toples sok Rom.
1: Mai.
3: Wah, kawah kuda Rom. Iyalah, ke pangkal sanen. Jauh he Rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kawah kuda.
1: Iyalah Mai.
3: Lah muke kula telibes-libes kene rambut keribuo pok Rom.
1: Iyalah Mai, please Mai, kantiku Mai.
3: Plus, plus.
1: Kunek bener gule-gule itu Mai. Mai. Iya Mai yo. Kupacak lah traktir kamai, beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh Mayok, minuman orange Mayok.
3: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk, ku nak bakso, kayak sate nambah rom.
1: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai, kayak tekor bandar Mai. Wih, oka nih Mai.
3: Wih, berikin ge pok nih rom. Nak ape dak pok nih rom, main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
1: Nak Mai. Olah pun yo Mai. Yo Mai. Ada dak tahu ngapa lah. Yang penting ku pacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
3: Yo lah, cepat melah kita jalan.
1: Sekarang Mai yo.
3: Dek, tahun depan Rom.
1: Oh, olah pun yo Mai. Weh, Mai cantik ke.
3: Yo, temen.
1: Mayati Sophia nih.
4: Ngara-ngara lagi.

Jika semua pihak ini bergerak secara harmoni. Dan rangkaian Explore Bubble 2026 juga diisi pameran produk kreatif, kerajinan wasra, dan kuliner khas Bangka Belitung.